0: מחרים אי כבוך טרבנו ופונה ורן די פון מול דשא טריים
1: אי בגביס כוי איינשטיין או כוי יוהנס קפלו אי בכוי רובוט בוש דוח אי סאקס מיט שטולץ אי בי שוואבה גוש אי בי